0: Nam hujambo msikilizaji, ni Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa 6. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mote.
1: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu, nami ni David Nkya.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali.
0: Usalama umeimarishwa kote nchini Afrika Kusini kutokana na hofu kwamba maandamano hayo dhidi ya wahamiaji yanaweza kugeuka na kuwa ya vurugu.
2: Tumewasiliana na watu ambao wako Hillbrow pamoja na Yeovil. Tuna Watanzania ambao wanaishi maeneo hayo. Wengi wao wamesema wao wako indoors, hawatoki kabisa. Kwa hiyo maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Paka dakika hii hakuna utulivu.
1: Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO, Mark Rutte, ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi.
0: Na mwanasiasa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametilia mashaka iwapo kesi yake itasikilizwa kwa uhaki, akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mawakili wake.
3: Viwanjani, kombe la dunia, Morocco yaiondoa Uholanzi, huko Paraguay wakibubujikwa na machozi ya furaha kwa kuondoa Ujerumani. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Maelfu ya watu wanashiriki katika maandamano ya kupinga uhamiaji katika miji mikubwa ya Afrika Kusini. Siku hii inaashiria tarehe ya mwisho isiyo rasmi iliyowekwa na wanaharakati kwa wahamiaji wote wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Zaidi na Ron Cliffordit.
1: Polisi wanasema maandamano hayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa ya amani mpaka sasa, ingawa kumeshuhudiwa matukio machache ya vurugu. Mjini Johannesburg, waandamanaji walirusha mawe na kuvunja madirisha ya majengo ya makazi katika eneo ambalo wahamiaji wengi kutoka mataifa ya Afrika wanaishi. Kumekuwa pia na uporaji katika mji wa mashariki wa Durban, ambapo baadhi ya waandamanaji wameonekana wakiwa wamebeba fimbo na silaha nyingine. Watu wengi tayari wamekimbia ili kuepuka vurugu na vitisho. Polisi wanasema angalau watu 1025 tayari wamerejea makwao.
0: Katibu mkuu wa muungano wa kujihami NATO Mark Rutte amepongeza mpango wa Uingereza wa kuongeza matumizi ya ulinzi, huku nchi hiyo ikiendeleza mkazo wake katika matumizi ya vita vya droni. Bwana Rutte amesema hatua hiyo itaimarisha kila mwanachama wa muungano huo. Waziri mkuu anayemaliza muda wake madarakani Keir Starmer amesema matumizi ya ulinzi yataongezwa kwa dola bilioni 20 kwa mwaka ili kufadhili maboresho ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa teknolojia ya droni na silaha zinazojiendesha zenyewe. Teknolojia hizo zimetumika kwa athari kubwa katika migogoro ya hivi karibuni, hasa nchini Ukraine. Bwana Starmer anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kurithiwa na Andy Burnham kama waziri mkuu katika wiki zijazo. Amesema ana uhakika kwamba mrithi wake ataendeleza mpango huo wa ulinzi. Kwa mara ya pili ndani ya siku nane, Ukraine imeshambulia kituo muhimu cha kimkakati cha mawasiliano ya satelaiti kilichoko kaskazini mwa Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo hicho cha Dubna kilichoko umbali wa kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine kilikuwa kinatumika kwa shughuli za upelelezi na kuratibu operesheni za vikosi vya Urusi nchini Ukraine. Aliongeza kuwa vituo vingine vine vya aina hiyo vimeshambuliwa hivi karibuni katika maeneo ya nje ya Moscow na Vladimir. Wiki iliyopita, Rais Zelensky alitangaza kampeni ya siku 40 ya kuishinikiza Urusi kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Monaco zimeanzisha uchunguzi kuhusu shambulio la bomu lililowajeruhi watu watatu usiku wa Jumatatu. Zaidi na Isabella Mwagodi.
2: Mwendesha mashtaka wa Monaco Stéphane Theobald amesema anamsaka mshukiwa mmoja kuhusiana na jaribio la kumuua bilionea wa Ukraine Vadim Yemolaev. Bwana Yemolaev anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini pamoja na mke wake na mwanao wa miaka 13. Bwana Yemolaev amewekewa vikwazo nchini Ukraine, huku mali zake zikifungiwa kutokana na uhusiano wa kibiashara aliokuwa nao na Urusi. Alikuwa mmoja wa matajiri wa Ukraine waliokimbilia eneo la French Riviera kufuatia uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine.
0: Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kwamba wajumbe wa Marekani walioko nchini humo hawatapangiwa kukutana ana kwa ana na wapatanishi wa Iran katika siku chache zijazo, bali watazungumza na wapatanishi pamoja na maafisa wa taifa hilo la Ghuba. Hatua hiyo inafuatia kauli ya Rais Donald Trump siku ya Jumatatu kwamba Iran ilikuwa imeomba mkutano na Marekani na kwamba ungefanyika mjini Doha hii leo. Maafisa wa Iran pia wamepunguza matarajio ya kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja katika siku za karibuni kati yao na mkwe wa rais wa Marekani Jared Kushner pamoja na mjumbe wake Steve Witkoff. Na kumekuwa na makabiliano makali kati ya polisi nchini Kenya na wakazi katika moja ya makazi ya mabanda jijini Nairobi. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia mtu mmoja akipigwa risasi na kuuawa, huku wengine wawili wakijeruhiwa wakati wa maandamano katika eneo la Mathare baada ya wanaharakati wawili kuchukuliwa na vikosi vya usalama wiki iliyopita. Walikamatwa wakati wa operesheni kubwa ya polisi kufuatia wanaharakati kutangaza siku ya kumbukumbu kwa waandamanaji waliouawa katika maandamano ya awali. Hii ni BBC.
3: Na taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikujia kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Tanzania ni Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio One, Radio Free Africa, na pale Zanzibar ni Zenj FM. Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Pale Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Lira pamoja na Radio Paitha. DRC ni Muungano Beni pamoja na Lizardi Radio. Jioni leo upo nami David Nkedi kio hapa Dar es Salaam, Tanzania. Pamoja nami ni Phyllis Motea akiwa Nairobi. Phyllis, habari yako na karibu.
4: Shukran Nkia na karibu msikilizaji. Tunaanza na taarifa yetu hii kuu ambapo maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini ya kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali. Maelfu ya maafisa wa polisi wametumwa katika maeneo tofauti nchini humo huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, na siku hii inaashiria mwisho wa muda usio rasmi uliowekwa na wanaharakati wakiwataka wahamiaji wote wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Kutokana na hali hiyo, watu wengi tayari wamekimbia makazi yao. Zaidi na Victor Kenani.
0: Ni maelfu ya waandamanaji katika miji ya Afrika Kusini. Maandamano haya yakiwa ya kuwashinikiza wahamiaji wote haramu kuondoka nchini humo. Raia wa Afrika Kusini wanawalaumu wahamiaji hao kwa kusababisha ukosefu wa ajira kwa raia wa Afrika Kusini kwa kukubali mishahara midogo kando na kusababisha viwango vya juu vya uhalifu. Maandamano haya yanaashiria tarehe ya mwisho isiyo rasmi iliyowekwa na wanaharakati kwa raia wote wa kigeni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Johannesburg, ambako moja ya maandamano hayo yalifanyika, ilikuwa na ukimya usio wa kawaida. Maduka katikati mwa jiji yalibakia yamefungwa huku uwepo wa polisi ukiwa mkubwa katika barabara kuu. Polisi walisema watu watano walikamatwa katika mji mkubwa zaidi wa Johannesburg wa Soweto kwa madai ya kupora duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Watu wengine watano pia walikamatwa kwa madai ya kuvunja na kuingia katika duka ndogo la bidhaa katika eneo la Hammersdale mkoani KwaZulu-Natal. Biashara nyingi katikati ya jiji la Durban, mji mkuu wa jimbo hilo, pia zilisalia zimefungwa. Maafisa wa polisi walitumwa kote Afrika Kusini kutokana na hofu kwamba maandamano dhidi ya uhamiaji yanaweza kugeuka kuwa ya vurugu. Wahamiaji wengi tayari wamekimbia ili kuepuka vurugu na vitisho. Polisi wa Afrika Kusini wanasema kuwa watu 1025 tayari wamerejeshwa makwao. Wengi wao wanatoka katika nchi nyingine za Afrika. Mhamiaji mmoja wa Malawi asiye na nyaraka rasmi aliliambia shirika la habari la BBC kwamba alikuwa anafurahi kurudi nyumbani, lakini amevunjika moyo kwa kutengana na familia yake.
5: Ninahisi kufarijika kwa sababu ninarejea nyumbani kwetu. Ijapokuwa sijawahi kushambuliwa au kutishiwa nilipokuwa nikiishi nchini humu. Ila nimesikitishwa kwa sababu nimewaacha watoto wangu wanne wadogo humu nchini.
0: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikutana na baadhi ya viongozi wa maandamano hayo jana katika juhudi za kupunguza mvutano. Ameendelea mara kwa mara kuwaonya waandamanaji kuandamana kwa amani, huku pia kikubali umuhimu wa kufanya mageuzi katika mfumo wa uhamiaji. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, kuna zaidi ya raia wa kigeni milioni 3 wenye nyaraka nchini Afrika Kusini. Takwimu hizo hazijumuishi wahamiaji wengi zaidi wanaoaminika kuwepo nchini humo bila nyaraka, jambo ambalo limekuwa chanzo cha malalamiko kwa waandamanaji. Polisi walisema takriban wahamiaji 1050 wamekamatwa tangu mwezi Januari kwa kuwa nchini humo kinyume cha sheria. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa kisubiri kushughulikiwa katika kambi za muda kwa wiki kadhaa kutokana na hofu kuhusu usalama wao. Maandamano dhidi ya wahamiaji yaliruhusiwa kufanyika mjini Durban, Johannesburg na miji mingine. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya wahamiaji 12,000 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu wimbi la maandamano lilipoanza mapema mwaka huu. Ghana, Malawi, Msumbiji, Nigeria, Uganda na Zimbabwe zimekuwa zikiandaa safari za kuwarejesha raia wao kwa ndege au mabasi katika wiki chache zilizopita, huku takriban wageni 3,500 wakijitolea kuondoka. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kuwa zaidi ya raia 500 wa Nigeria waliorejeshwa hawakuwa na nyaraka sahihi, jambo ambalo Nigeria imekanusha. Chuki dhidi ya wageni imekuwa tatizo la muda mrefu nchini Afrika Kusini na wakati mwingine imesababisha vurugu. Kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji wa vurugu za chuki dhidi ya wageni cha kituo cha Afrika cha masuala ya uhamiaji na jamii SMS kinachojulikana kama ZenoWatch, watu wawili wameuawa mwaka huu. Miaka 30 tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi, Afrika Kusini bado inakabiliwa na ukosefu wa usawa, ukuaji wa uchumi ambao ni wa polepole, na 1/3 ya wananchi hawana ajira. Licha ya hali hiyo, bado ni uchumi mkubwa zaidi barani Afrika na unaendelea kuvutia wahamiaji. Kwa mujibu wa shirika la takwimu la Afrika Kusini, Stats SA, idadi ya wahamiaji nchini humo inakadiriwa kuwa takriban milioni 3, sawa na karibu 4% ya jumla ya idadi ya watu, kiwango ambacho ni cha chini ikilinganishwa na viwango vya kimataifa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na msikilizaji, kama tulivyokutaarifu kwenye taarifa yetu kuu, maandamano hayo yaliyofanyika yamechochewa zaidi na chuki dhidi ya wageni hususan kutoka nchi nyingine za Afrika. Awali nimezungumza na Anita Kimati ambaye ni Mtanzania anayeishi Afrika Kusini.
6: Eneo ambalo nipo mimi ni eneo ambalo liko salama sana. Nadhani ni kwa sababu tuko kabisa mkabala na shirika la habari la South Africa SABC. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo liko salama kabisa. Yaani hakuna raia wa nchi hii anaweza akaja kafanya vurugu maeneo haya.
3: Kuna wageni kiasi gani au kuna wageni wengi kiasi gani katika maeneo ambayo upo wewe?
6: Maeneo ambayo tupo wageni hatuko wengi sana, lakini pia na wenyeji wenyewe si wengi sana kwa sababu hili ni eneo ambalo wengi ni wafanyakazi wa hili shirika la habari na walimu wa vyuo vikuu VETS pamoja na UJ. Kwa hiyo walimu lecturer wengi huwa ni wageni, wachache sana wanakuwa wenyeji. Kwa hiyo tuko kama nusu kwa nusu.
3: Na maeneo mengine ya Afrika Kusini nafahamu unafahamiana watu huko, wale wageni wenzako wanakuambia hali ikoje huko?
6: Nimekuwa nikiwasiliana na baadhi ya Watanzania ambao wako maeneo ya Bertrams na ambao wako mkabala na Ellis Park, ni kiwanja kikubwa cha mpira hicho. Wanadai kwamba kumekuwa na vurugu toka saa 9 za usiku. Wageni wamekuwa wakiwasumbua maeneo hayo, lakini pia nimewasiliana na watu ambao wako Hillbrow pamoja na Yeovil. Tuna Watanzania ambao wanaishi maeneo hayo. Wengi wao wamesema wao wako indoors, hawatoki kabisa. Kwa hiyo maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Mpaka dakika hii hakuna utulivu. Lakini pia wameniambia wanao ambao wanaishi Johannesburg CBD wanadai kwamba wanajeshi ni wengi sana. Kwa hiyo maandamano yapo, lakini hawaruhusiwi raia kuingia kwenye duka la mtu ama kwenye nyumba ya mtu kufanya fujo.
3: Sasa Anita, hali kama hii inakupa ugumu kiasi gani kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini hata kama una vibali vyote halali vya kufanya kazi hapo?
6: Sasa inategemea na jinsi gani upo katika eneo lipi, kwa sababu hizi vurugu hazijaanza leo wala jana. Hizi vurugu zilianza toka enzi ya Thabo Mbeki. Mm-hmm. Hata wakati wa Zuma lilikuwa jambo hili lilikuwepo, na hata tunakumbuka mwaka 2022 ilitokea pia machafuko yalikuwa makubwa. Kwa hiyo kwa hali ambayo ya sasa ni kwamba sana wamelenga kwamba wageni waondoke, wanachukua kazi zao na wanaingilia paka sehemu za biashara, ambapo unaona kabisa wageni ndio wenye maeneo makubwa sana ya biashara. Wao ndio wafanyaji biashara wakubwa ni wageni, tofauti na wazawa.
3: Kuna taarifa kwamba baadhi ya waandamanaji wamekuwa kivamia mpaka zile kambi za ama maeneo ambao wale wageni wamekwenda kujificha, kwa mfano kama kambi za wakimbizi na kadhalika. Hizi umezisikia?
6: Nimezisikia. Tupo karibu hapa, kuna kambi ambayo imewekwa, wako wa Malawi wengi sana, na tumeona mabasi pia yakipita ambayo yalikuwa kienda kuwakusanya raia wa Malawi kwa ajili ya kwenda kwao pamoja na wa Zimbabwe. Wamejaribu kuvamia, lakini tumeona katika vyombo vya habari pia vimeonyesha kwamba jeshi liliwahi kuingia pale kwa ajili ya kwenda kuzuia vurugu hizo.
3: Nini cha kutegemea katika siku za mbeleni kwa ninyi wageni hapo Afrika Kusini? Kuna kitu ambacho mmejifunza pengine, Anita?
6: Tumejifunza kwa kweli, kwa sababu unajua elimu nayo, David, inatakikana sana kwa binadamu. Ukikosa elimu kabisa, akili inaweza kukutuma vyovyote vile unavyotaka, kwa sababu wengi wao wanaofanya hivi ni wengi ambao wametoka huko mashambani huko, ambapo ni maeneo ya KZN Deben huko, ndio ambao wanakuja kuleta vurugu zote hizi. Toka saa 7 za usiku mabasi yalikuwa yanaingia kutoka Deben. Ni wazawa wenyewe wa Zulu, kabila ya Kizulu, ndio walikuwa wanaingia Johannesburg kwa lengo la kushawishi wazawa wengine ambao wanaishi Joburg kwa ajili ya maandamano, lakini wengi si wakazi wa hapa.
3: Umekaa hapo kwa muda, Anita, na bila shaka umechangamana vizuri na raia wa Afrika Kusini. Huwa mnazungumza nini katika masuala kama haya ambayo wengi wanaotendewa ni wale raia kutoka Afrika na sio nje ya Afrika?
6: Tukizungumza nao wanasikitika sana. Ndio hicho ambacho tunaona ajabu. Wanasikitika, tena wengine wanalia kabisa. Wanadai, kwa sababu ukiangalia wanawake wengi wamezana wageni. Sasa mtu anakuambia sisi tuna watoto paka wameenda vyuo vikuu. Sasa mume wangu anapoondoka au waume zetu wanapoondoka, tutaishi vipi sisi na hawa watoto bila kuwa na baba zao? Kwa hiyo wengi wanasikitishwa sana na hili jambo.
3: Naam, kwingine kwa Nixon Katembo, yeye ni mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya siasa ya Afrika Kusini na kule kusini mwa Afrika vilevile. Amezungumza nami hapo awali na ameanza kwa kueleza alichoshuhudia katika maeneo tofauti.
6: hali imekuwa ya shwari kidogo, lakini tete mahali pengi, kwa mfano katika maeneo ya Hillbrow hapa jijini Johannesburg na Yeovil, kulikuwa na raia kurushiana mawe na waandamanaji, na pia polisi kalazimika kuingilia kati na kurusha gesi ya kutoa machozi. Katika mji wa Gumbo, yani East London, kulikuwa na Wazimbabwe ambao wameathirika sana, ambao waliingiliwa katika majumba yao wakishtakiwa kuchukua manyumba ambayo yanajengwa na serikali kama ina maarufu hapa RDP, na wakaondolewa. Kuna mama mmoja hali ya kutisha sana, alikuwa na mtoto wa miezi miwili, wakamtoa nje na wakamlazimisha kwamba aondoke kabisa, arudi nchini Zimbabwe. Mjini Cape Town kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya waandamanaji na polisi, na hali inaendelea. Na pia kule Pietermaritzburg katika mkoa wa KwaZulu Natal, nje kidogo ya mji huo, kulikuwa na mashambulizi dhidi ya wageni katika kitongoji kimoja cha mji wa Pietermaritzburg. Kwa hivyo hali kidogo ni tete, ingawa polisi inaendelea kushika doria.
1: Inaonekana licha ya kwamba waandamanaji hao walisema yatakuwa ni maandamano ya amani, lakini katika baadhi ya maeneo kuna mali za watu zilizoharibiwa na hata wengine kupigwa katembo.
6: Ndio, ni kweli tulichoambiwa kwamba kutakuwa na amani hakijaonekana. Hata kinachoshangaza ni kwamba uharibifu mkubwa umefanyika mbele ya macho ya polisi kwa mahali pengine, na polisi pia imehusika kuwa shika baadhi ya raia wa kigeni wakisema kwamba wanaishi kinyume cha sheria nchini Afrika Kusini. Na kuna kwa mfano kulikuwa Waganda wawili ambao wameshikwa katika mji wa East London, ambao sasa wanajulikana kwa Gumbo, ambao wanatuhumiwa kwa kuhusika na uhalifu wa utakatishaji wa fedha. Yani polisi walikuwa kama wanashinikiza hawa waandamanaji, kwa upande mwingine ni kama wamewasaidia kwa kiasi kikubwa kuendesha maandamano haya vile wanavyotaka, licha ya uhalifu uliotokea.
1: Kwa nini sasa baadhi ya watu wanayaona maandamano haya ni kama ya kisiasa, Katembo?
6: Bila shaka ni ya kisiasa, kwa maana kuwa ni kwanza kumekuwa kushindwa kwa serikali kutoa huduma muhimu kwa raia wa Afrika Kusini, pamoja na makampuni mengi kuyahama nchini Afrika Kusini na kuhamia mataifa mengine kutokana na sera zilizopo. Tatu, ulaji rushwa miongoni mwa serikali. Kwa mfano, wakati wa COVID kulikuwa na ufujaji wa pesa nyingi za serikali ambazo zilienda miongoni mwa vigogo wa serikali, akiwemo waziri wa afya wakati ule Zuel Mkize. Wote hawa hawajafikishwa mbele ya mahakama. Sasa vita dhidi ya wageni ambao wanahusika na uhalifu nchini umetumiwa tu kama kivuli cha maovu mengi dhidi ya serikali, ndio maana serikali sasa inafumbia macho. Na nikumbusha kwamba kuna commission maalum ambayo inajulikana kama Matanga Commission, ambayo inachunguza uhalifu ndani ya vyombo vya usalama na haswa polisi. Unakuta kwamba hasa polisi wenyewe wanahusika na kuingiza madawa ya kulevya katika, kwa mfano, bandari kubwa hapa nchini ya mji wa Durban. Sasa uvu wote na uozo huu wote ndani ya serikali ni sasa ni kama umefumbiwa macho na kutumiwa wageni wanaoishi hapa pengine kwa kinyume cha sheria, kama tuseme kufumbia macho kilichoko nyuma ya pazia.
1: Katembo, serikali na hata polisi hapo Afrika Kusini kufikia sasa imesema lolote?
6: Jana kulikuwa na kamati ya usalama ya taifa inaitwa Nat Joint, walitoa kauli kwamba wataweza kudhibiti hali na watakabiliana na mtu yoyote ambaye atajihusisha na uhalifu, lakini kilichoshuhudiwa ni tofauti na kauli hizi zilizotolewa na serikali, licha ya vyama vya kisiasa vingine kuingilia, kwa mfano chama tawala cha ANC na wengine kuingilia kwa kusema kwamba maandamano haya yakubaliki. Lakini tunaona vyombo vya serikali vimefanya tofauti kabisa na kauli zinazotolewa na viongozi, na ni kama kwa kweli, tuseme ukweli, ni kama wanaunga mkono maandamano haya dhidi ya geni.
4: Naam, ni Nixon Katembo huyo, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkena. Ni kukumbushe tu msikilizaji kwamba taarifa hiyo ndiyo taarifa yetu kuu, na ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili utaipata hapo. Maandamano makubwa kupinga wahamiaji haramu yafanyika Afrika Kusini. Lakini kwa sasa tunasonga mbele na habari zingine tulizokuandalia. Na jeshi la Marekani limefungua tena bandari nchini Venezuela ili kusaidia kusafirisha misaada kwenda katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na matetemeko ya ardhi ya wiki wiki iliyopita. Sasa jeshi limesema kwamba meli ya kivita inatumia bandari ya La Guayra kuwasilisha vifaa vya dharura vinavyohitajika kwa haraka. Uchambuzi mpya vile vile wa takwimu za rada za satellite uliofanywa na watafiti wa Chuo Kikuu cha Oregon State unaonyesha kwamba zaidi ya majengo 1,058 yameharibika au kubomolewa na matetemeko hayo. Takwimu hizo zinatofautiana na makadirio yaliyotolewa na serikali ya Venezuela, ambayo jana Jumatatu ilisema kwamba majengo yasiyozidi 900 tu ndio yaliyoathirika kutokana na hali hiyo. Zaidi na Leila Mohamed.
7: Kulingana na tathmini ya awali ya picha za satelaiti iliyochapishwa na shirika la anga la Marekani NASA, tetemeko kubwa la ardhi la mfululizo lililoikumba Venezuela wiki iliyopita limeharibu na kubomoa zaidi ya majengo 1,058. Watafiti Corey Shaw na Jamon Van de Hoek wa Chuo Kikuu cha Oregon State, wakitumia taarifa kutoka satelaiti ya Sentinel-1 ya shirika la anga la Ulaya, wanasema kuwa majengo takriban 1,058,870 huenda yameharibika au kubomolewa katika maeneo yaliyoathirika. Takriban watu 1,700 wamefariki dunia, huku maelfu wengine wakiendelea kutafutwa baada ya matetemeko hayo yenye ukubwa vipimo 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter. Hata hivyo, wameeleza kuwa tathmini hiyo ni ya awali na imefanyika kwa kutumia mabadiliko yaliyoonekana kwenye uso wa ardhi kupitia picha za rada za satelaiti, hivyo bado haijathibitishwa moja kwa moja katika maeneo husika. Kwa upande wake, rais wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema majengo 855 yameharibika, kati yake 189 maporomoka kabisa. NASA imesema satelaiti zake zinaendelea kutoa picha na taarifa muhimu zinazosaidia timu za uokozi kutathmini kiwango cha uharibifu na kuratibu shughuli za kutoa msaada. Takwimu za serikali ya Venezuela zinaonyesha kuwa chini ya majengo 900 yameathirika, idadi ambayo ni ndogo ikilinganishwa na makadirio ya NASA. Wakati huo huo, idadi ya waliofariki dunia imevuka watu 1,700, huku maelfu wakiwa bado hawajulikani walipo. Aidha, maeneo mengi yaliyoathirika bado hayajapata msaada wa kutosha kutoka serikalini. Omar Khalifa kutoka shirika la misaada la Islamic Relief, ambalo linaendelea kusambaza misaada kwa manusura wa tetemeko hilo, anazungumzia hali ilivyo katika maeneo yaliyoathirika.
8: We visited multiple sites. We visited a sports stadium.
9: Tumetembelea maeneo mbalimbali yaliyotengwa kwa ajili ya kuwahudumia waathirika. Miongoni mwa maeneo hayo ni uwanja wa michezo unaosimamiwa kwa sasa na polisi kwa kushirikiana na serikali, ambapo familia zenye watoto walio katika mazingira hatarishi zimepewa hifadhi. Hatukuruhusiwa kupiga picha ndani ya eneo hilo, lakini tulishuhudia misaada na vifaa mbalimbali vya kibinadamu vilivyokuwa vimewasili kwa ajili ya kuwasaidia waathirika. Kwa upande mwingine, tulifika katika uwanja wa La Plaza de Caracas, ambao ni moja ya maeneo makuu katikati ya jiji. Hali tuliyokuta huko ilikuwa ya sintofahamu. Familia nyingi zimejijengea makazi ya muda kwa kutumia mahema, huku kukiwa hakuna uratibu wa kutosha wa shughuli za kuwahudumia waathirika.
8: Set up tents and there's no coordination there.
7: Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Maria Corina Machado amesema yuko tayari kufanya kila linalowezekana kurejea nchini humo ili kusaidia kuratibu shughuli za kutoa misaada kwa waathiriwa wa tetemeko la ardhi. Akizungumza akiwa nchini Panama, Machado ameishutumu serikali ya Venezuela kwa kuzuia juhudi zake za kurejea nyumbani, huku akiikosoa kwa namna ilivyoshughulikia athari za janga hilo. Bi Machado aliondoka nchini Venezuela mwezi Desemba mwaka jana kwenda kupokea tuzo ya amani ya Nobel aliyotunukiwa kwa mchango wake katika juhudi za kurejesha demokrasia nchini humo. Ikumbukwe kwamba tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa takriban 7.5 katika kipimo cha Richter limeikumba Venezuela. Kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wa matetemeko ya ardhi, ukubwa huu unafanana na baadhi ya matetemeko makubwa yaliyowahi kutokea katika maeneo mbalimbali duniani. Hata hivyo, tetemeko hilo bado liko chini ya tetemeko kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani, ambalo lilitokea nchini Chile mnamo mwaka 1960 na kufikia ukubwa 9.5 katika kipimo cha Richter. Wataalamu wanaeleza kuwa kila ongezeko la kiwango katika kipimo cha Richter huashiria ongezeko kubwa la nguvu za tetemeko. Mamlaka zinaendelea kufuatilia hali na kutathmini athari za tetemeko hilo, huku zikiwataka wananchi kuendelea kufuata maelezo ya vyombo vya usalama na usimamizi wa majanga.
4: Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
10: Barabara kabisa, Morocco imefuzu katika hatua ya 16 bora kwa kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalti Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
11: Nam, asante sana Ive Buchana. Moroko ameonyesha uwezo wao wa kuwania ubingwa wa kombe la dunia baada ya kutinga hatua ya 16 bora kwa kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penati 3-2 huko mjini Montreal, kufuatia sare ya 1-1 katika muda wa kawaida. Mshambuliaji wa Uholanzi Cody Gakpo, aliyekuwa akicheza huko akiwa amefiwa na mwanaye, alifunga goli la kuongoza na dakika 72 kufuatia shambulio kali la kushtukiza, lakini Issa Diop alisawazisha kwa kichwa dakika ya majeruhi na kupeleka mchezo katika muda wa nyongeza na kisha penalti. Mlinda mlango wa Uholanzi Bart Van Bruggen alifanya kazi kubwa ya kuokoa hatari nyingi ikiwemo ya Sofiane Rahimi, lakini makosa ya Uholanzi kukosa penalti tatu yalimpa nafasi mshambuliaji Ismaili Saibari kufunga penalti ya ushindi na kuipeleka Morocco kukutana na Canada mnamo siku ya Jumamosi.
10: Wakati huo huo, Paraguay nayo ikaiondoa Ujerumani na kushtua ulimwengu mzima wa soka.
11: Machozi ya furaha pamoja na shangwe isizo na kifani yalitawala baada ya Jose Canelo kufunga penalti ya ushindi iliyowawezesha Paraguay kuwatoa mabingwa mara 4 Ujerumani kwa mikwaju ya penalti 4-3 kufuatia sare ya bao 1-1 baada ya muda wa nyongeza. Ushindi huu ni miongoni mwa matokeo ya kushtukiza zaidi katika historia ya kombe la dunia, kwani Paraguay inayoshika nafasi ya 41 duniani imeliondoa taifa kubwa la soka katika mchezo wao wa kwanza wa hatua ya mtoano mwaka 2014. Kipigo hicho kimeandika historia mbaya kwa Ujerumani kwa kupoteza penalti mara ya kwanza kabisa katika kombe la dunia. Wakati nchini Paraguay, rais wa nchi hiyo ametangaza likizo ya kitaifa kusherehekea ushindi huo wa kihistoria.
10: Barabara kabisa, Ujerumani walidhani wameepuka aibu baada ya beki Jonathan Tah kufunga kwa kichwa na kuwapatia mabao 2-1 katika dakika ya 117 ya muda wa nyongeza dhidi ya Paraguay, lakini goli hilo lilifutwa na VAR baada ya mwamuzi kuangalia marudio kwenye skrini ya uwanjani. Mwamuzi aliamua kuwa beki wa Ujerumani alimzuia kipa wa Paraguay kabla ya mpira wa kona kupigwa, uamuzi uliopingwa vikali na nahodha wa zamani wa England Alan Shearer kupitia BBC One. Shearer alitaja uamuzi huo kuwa mbaya na waovyo kabisa, akisisitiza kuwa soka ni mchezo wa kugusana na kwamba mlinda mlango huyo wa Paraguay alimdanganya mwamuzi na VAR kwa kuanguka kizembe baada ya kuguswa kidogo tu. Nam, kufuatia kuondolewa huko kwa Ujerumani kwenye kombe la dunia na Paraguay, mashabiki sasa wanashinikiza shirikisho la soka la Ujerumani DFB kumfuta kazi kocha mkuu Julian Nagelsmann na nafasi yake kuchukuliwa na Jurgen Klopp, licha ya Nagelsmann mwenye umri wa miaka 38 kukataa kujiuzulu akisema yeye si mtu wa kukimbia majukumu. Mashabiki wamepoteza matumaini naye kutokana na mtindo wake wa mawasiliano ya ukali, huku wakivutiwa na haiba pamoja na ucheshi wa Klopp ambaye amekuwa mchambuzi nyota wa televisheni wakati wa mashindano haya ya kombe la dunia. Nam, mapema ya hapo Brazil imeiondoa Japan kufuatia mechi ngumu na ya kukata na shoka, ambapo miamba hiyo ya Amerika Kusini lazimika kupambana kiume na kutoka nyuma kabla ya kujihakikishia ushindi wa mabao 2-1. Japani walianza mchezo huo kwa kasi na nidhamu ya hali ya juu, wakishtukiza safu ya ulinzi ya Brazil na kufanikiwa kupata bao la kuongoza katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, ushupavu wa kikosi cha Carlo Ancelotti ulijidhihirisha pale waliporudisha mchezo mikononi mwao, wakisawazisha na kisha kupata bao la ushindi lililowapa tiketi ya 16 bora. Na mechi zitakazopigwa leo, Ivory Coast itamenyana na Norway, Ufaransa kuteremka dimbani dhidi ya Sweden, na alfajiri Mexico itapepetana na Ecuador. Mwisho wa makala ya sporti. Bosha ni kushukuru sana, mimi jina langu ni Ive Buchana.
3: Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo, maandamano yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga wahamiaji wasio na nyaraka halali. Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi. Na mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye ametilia mashaka iwapo kesi dhidi yake itasikilizwa kwa haki, akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mawakili wake. Hii ni BBC.

0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mwate, mwenzangu ni David Nkya, na matangazo haya vile vile unaweza kuyapokea kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametilia mashaka na kuhoji iwapo kesi dhidi yake itaweza kusikilizwa kwa uhaki baada ya kueleza wasiwasi kuhusu usalama vile vile upatikanaji wa mawakili wake. Hii inakuja baada ya mmoja wa mawakili wa mwanasiasa huyo kuzuiliwa kuingia nchini Uganda na mwingine kukamatwa. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
1: Daktari Kizza Besigye ameyasema hayo akiwa kizimbani kwenye mahakama kuu katika mji mkuu Kampala baada ya mahakama hiyo kusita kuridhia ombi lake la kuitaka kusitisha kwa muda kesi inayomkabili kwa msingi wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya mawakili wake. Besigye pamoja na watu wengine wawili akiwemo msaidizi wake Haji Obedi Lutale na afisa mmoja wa jeshi wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanakanusha madai hayo. Akitoa hoja zake mahakamani, mwanasiasa huyo amehoji iwapo kesi dhidi yake inaweza kusikilizwa kwa haki na kueleza wasiwasi kuhusu usalama na upatikanaji wa timu yake ya mawakili. Itakumbukwa kuwa hivi karibuni moja ya mawakili waandamizi wa mwanasiasa huyo na raia wa Kenya, Bi Martha Karua, alizuiliwa kuingia nchini Uganda na kumwakilisha Besigye mahakamani. Pia meya wa zamani wa mji wa Kampala na moja ya wanaongoza timu ya wanasheria wanaomtetea Besigye, Arias Lukwago, alikamatwa hivi karibuni na kufunguliwa mashtaka yanayohusiana na uhaini, madai ambayo anakanusha. Leo mahakama moja katika mji wa Kampala pia ilitarajiwa kusikiliza kesi dhidi ya meya huyo wa zamani, lakini maafisa wa gereza waliambia mahakama kuwa hakuweza kufikishwa mahakamani kwa sababu ya kudhoofika kwa hali yake ya afya na kwamba anaendelea kupokea matibabu. Medad Segona ni wakili wake Lukwago.
2: We are informed by Kobe also that the Lord Mayor lectures will not be produced in court.
3: Tumefahamishwa kwamba meya wa zamani Elias Lukwago hangeweza kufikishwa mahakamani leo kwa sababu ya afya yake. Kwa hivyo mahakama imeahirisha kesi hadi Jumanne saa 3 asubuhi.
2: And the matters accordingly been adjourned to Tuesday at 9 a.m.
1: Mahakama kuu pia imeahirisha hadi Julai tarehe 3 kusikiliza ombi la Daktari Kizza Besigye la kutaka aachiliwe kwa dhamana. Wakati huo huo, serikali ya Uganda imetetea hatua ya kuvifunga baadhi ya vyombo vikuu vya habari nchini humo, ikiwemo gazeti la Daily Monitor na runinga ya NTV, pamoja na vituo vingine vinaomilikiwa na kampuni ya Nation Media nchini Uganda. Katika taarifa iliyotolewa leo, waziri wa habari na msemaji wa serikali Kasule Lumumba amesema hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi unaoendeshwa na vyombo vya usalama kwa maelekezo ya Rais Yoweri Museveni. Lumumba amesema serikali itatoa taarifa zaidi kwa umma mara uchunguzi huo utakapokamilika. Taarifa rasmi ya serikali inakuja siku mbili baada ya maafisa wa usalama wenye silaha kuzingira ofisi za kampuni ya Nation Media nchini Uganda na kuamuru vituo vyake vya televisheni na redio kusitisha matangazo. Aidha, meneja mkurugenzi wa kampuni ya vyombo vya habari ya Nation Media nchini Uganda, Susan Sibiru, amesema mazungumzo yanaendelea kati ya uongozi wa kampuni hiyo na jeshi kwa lengo la kuvifungua tena vyombo hivyo vya habari. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
4: Wakati huo, katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte ameunga mkono hatua ya Uingereza ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi, huku nchi hiyo ikielekeza juhudi zake kwenye matumizi ya teknolojia ya ndege zisizo na rubani vitani. Rutte amesema hatua hiyo itaimarisha uwezo wa kila mwanachama wa muungano huo. Waziri mkuu anayeondoka madarakani wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema matumizi ya ulinzi yataongezwa kwa dola bilioni 20 kwa mwaka ili kufadhili maboresho ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa teknolojia ya ndege zisizo na rubani na silaha zinazojiongoza zenyewe. Zaidi na Isabella Mogodi.
5: Our Prime Minister Keir Starmer. Serikali ya Uingereza imetangaza mpango mkubwa wa kihistoria wa kuongeza bajeti ya ulinzi kwa kiasi cha pauni bilioni 15, Waziri Mkuu Keir Starmer akisema kuwa uamuzi huu ni wa lazima ili kukabiliana na ongezeko la uchokozi wa mataifa kaidi duniani.
6: The defense investment plan.
7: Mpango wa ulinzi unachukua 4.2% katika ahadi ya kulinda Uingereza vilivyo wakati dunia inajihami na uchokozi unaongezeka. Njia bora ya kuepuka vita hivyo ni kujiandaa navyo. Najivunia hatua hii.
5: Chini ya mpango huu, bajeti ya ulinzi itafikia pauni bilioni 80 kwa mwaka ifikapo mwaka 2029. Hata hivyo fedha hizo hazipatikani kirahisi. Ili kufadhili ongezeko hili, serikali imelazimika kufuta miradi kadhaa ya barabara na nishati ambayo imetajwa kuwa si ya dharura kwa sasa. Waziri Mkuu Keir Starmer.
6: Some capital project.
7: Baadhi ya miradi ya mtaji, kwa mfano ya barabara na nishati ambayo ni muhimu lakini si ya dharura mara moja, haitaendelea kama ilivyopangwa. Lakini hili ni swala la kufanya chaguo sahihi ili kulinda taifa letu.
6: The right choices to protect our nation.
5: Mpango huo wa uwekezaji ulinzi unaojulikana kama DIP utatumia jumla ya pauni bilioni 298 katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Sehemu kubwa ya fedha hizi, takriban bilioni 63, itaelekezwa kwenye kuimarisha kinga ya nuclear ya Uingereza. Vile vile pauni bilioni 8 zitaelekezwa kwenye programu ya kimataifa ya ndege za kivita za kisasa kwa ushirikiano na nchi ya Japan na Italia. Teknolojia mpya pia imepewa kipaumbele. Jeshi la wanamaji la Uingereza, Royal Navy, linatarajiwa kuwa jeshi mseto, likitumia ndege zisizo za rubani, vyombo vya baharini vinavyojiendesha vyenyewe na akili mnemba sambamba na meli za kivita za kawaida. Pauni bilioni 5 zimetengwa mahsusi kwa ajili ya mfumo wa droni na silaha zinazojiendesha. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesisitiza kuwa usalama ndio kipaumbele namba 1.
8: Defense and readiness. For now,
9: usalama wa Uingereza ndio kipaumbele chetu, na fedha hizi zitahakikisha kuwa Uingereza inaweza kupigana vita kwa kujilinda wenyewe. Tunawalinda washirika wetu na tunalinda msimamo wa haki za taifa letu.
8: And we defend our values.
5: Licha ya matumaini hayo ya serikali, mpango huu umepata upinzani. Kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch ameuita mpango huu kuwa hautoshi na kwamba ni nusu tu ya kile ambacho jeshi linahitaji. Kwa upande wake, kiongozi wa Liberal Democrats Ed Davey amesema mpango huu umechelewa kwa sababu Keir Starmer hakuwa tayari kupunguza matumizi ya ustawi wa jamii ili kufadhili ulinzi. Wataalamu wa usalama wameonya kuwa bila hatua hizi madhubuti, Uingereza inazidi kubaki nyuma ikilinganishwa na washirika wake na maadui zake.
10: We're not keeping up with our allies. We're not certainly.
11: Hatuendani na washirika wetu. Hakika hatuendani na maadui zetu. Na tunajua kuwa Marekani haitakuja tena kuokoa usalama wa Ulaya dhidi ya tishio la Urusi. Hivyo mpaka tukubaliane na ukweli kwamba lazima tutafute pesa zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mapema zaidi, hatutakuwa tayari kutetea nchi hii ipasavyo.
5: Waziri Mkuu Starmer amekataa wazo la kukopa fedha ili kufadhili ulinzi, akisema kufanya hivyo kutaongeza riba na kuumiza uchumi. Badala yake, anasisitiza kuwa haya ni mabadiliko makubwa ya kihistoria ambayo atajivunia kama urithi wake. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
12: Kwingine ni kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea hadi jimbo la 4. Hali inayomaanisha kwamba sasa eneo lote la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo lenye wakazi wapatao milioni 15 sasa limeathirika. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani yani WHO, janga hili la Ebola limesababisha vifo vya watu 360 kati ya maambukizi 1270 yaliyothibitishwa, huku nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo ikithibitisha visa 17 vya ugonjwa huo ambao sasa umesababishwa na aina ya virusi ya bundibugyo. Zaidi na Peter Mwangangi.
13: Mkoa wa Ituri ambao umeathirika pakubwa ndio kitovu cha mlipuko wa hivi karibuni. Kulingana na mamlaka za afya, mkoa huo umeripoti visa 1165 na vifo 301. Wanasayansi na wahudumu wa misaada wanasema kuwa idadi halisi ya maambukizi na vifo huenda ikawa kubwa zaidi. Hadi sasa, majimbo mengine mawili yaliyokuwa yameathiriwa ni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Pia visa 20 vikiwemo vifo viwili vimeripotiwa nchini Uganda. Hautwele ambayo inapakana na Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati sasa imekuwa mkoa wa 4 kuathiriwa na mlipuko huo. Kulingana na chanzo kutoka taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia, kisa kimoja kiligunduliwa baada ya mtu aliambukizwa kusafiri kutoka Bunia, mji mkuu wa Ituri, kwenda Hautwele. Sasa mamlaka zinajaribu kufuatilia mwelekeo wa maambukizi na kuwatambua watu wote waliokutana na walioambukizwa. Mara nyingi virusi vimekuwa vikienea wakati wa mazishi ambapo miili ya waathiriwa wa Ebola ambayo ina uwezo mkubwa wa kuambukiza hushughulikiwa. Kwa wiki kadhaa, wahudumu wa misaada wamekabiliwa na kutoaminiwa kutoka kwa baadhi ya jamii za wenyeji ambao wamekuwa wakihangaika kuandaa mazishi salama katika maeneo yaliyoathirika ili kuzuia watu kugusa miili ya marehemu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ilivyo katika sehemu nyingi za Afrika, mazishi mara nyingi huchukua siku kadhaa ambapo kwa desturi wanafamilia na marafiki hugusa mwili wa aliyeaga dunia. Hali hii inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa maambukizi ya Ebola wakati wa mlipuko. Vituo vya afya nchini DRC mara nyingi vimeripoti matukio ya makabiliano makali baada ya ndugu wa marehemu kudai wakabidhiwe mwili wa mwanafamilia wao. Mikoa ya Ituri na Hautwele ni maeneo ya mpakani yenye shughuli nyingi za kuvuka mipaka na biashara, jambo ambalo linaweza kusababisha kuenea kwa virusi.

0: ya Ebola. Mamlaka nchini Tanzania inasema imejipanga kupambana na Ebola, kuanzia kuwachunguza wasafiri kwenye vituo vya mipakani hadi kuwafundisha wahudumu wa afya walio mstari wa mbele. Maafisa wanasema wapo tayari iwapo ugonjwa huo utaingia nchini humo. Hata hivyo, katika mwambao mpana wa ziwa Tanganyika bado kuna wasiwasi kuhusu njia zisizo rasmi za kuvuka mpaka. Mwandishi wa BBC Same Wami ametembelea maeneo ya mipakani ili kujionea jinsi Tanzania ilivyojiandaa kukabiliana na Ebola.
1: Nipo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Mpaka huu unaitwa Mutukula, lakini kwa sasa nimo ndani ya chumba cha afya, mahali ambapo watu wanaotoka Uganda wanapoingia Tanzania wanafika hapa kwanza, na kuna kipima joto hapa kuangalia joto lao liko vipi. Lakini kama unavyosikia matangazo hayo yanatoka kwenye televisheni ambayo ipo hapa pia kutoa taarifa zaidi kuhusiana na Ebola, inavyoambukizwa, dalili zake, namna ya kujikinga. Lakini kuna matangazo pia kwenye kuta, mlangoni, pote hapa kutoa elimu ya ugonjwa huu, kuhakikisha kwamba mamlaka zinadhibiti ugonjwa huu kuingia au kusambaa Tanzania.
2: Kwa Mutukula SBP tunachukulia swala la Ebola kwa uzito wake, tunachukua tahadhari.
1: Msimamizi wa mpaka Elpidius Bigirwamungu anasema juhudi kubwa zinaelekezwa katika kutoa elimu kwa umma na kuhakikisha kila anayevuka mpaka anazingatia hatua zote za afya zilizowekwa.
2: Kazi kubwa tunayoifanya ni kusambaza ile awareness na kufuatilia. Kama idara kiongozi, tunahakikisha kwamba tunafanya majukumu yote ya kuhakikisha kwamba watu wote wanapata taratibu kama taratibu zinavyohitaji.
1: Lakini kuizuia Ebola mpakani ni sehemu moja tu ya mkakati wa kukabiliana na ugonjwa huu. Kuandaa maofisa wa afya ni hatua nyingine muhimu ya kupambana na Ebola. Hapa Kigoma nimekuja katika hospitali ya halmashauri. Nimekuta kuna wahudumu wa afya kama 100 hivi. Wapo katika chumba hapa, wanapewa mafunzo juu ya nini cha kufanya na namna ya kufanya ikiwa kuna mgonjwa ambaye anashukiwa kuwa na Ebola amepatikana katika mkoa huu. Sasa kuna mafunzo mengi wamepewa, dalili na vitu kama hivyo, lakini wanafundishwa pia hata namna ya kuvaa mavazi maalumu ya kuhudumia mgonjwa namna hiyo. Kuna nguo ambazo zinafunika mwili mzima za plastiki hizi, kuna barakoa, kuna miwani maalumu ya kufanya. Sasa wanafundishwa uanze kuvaa kipi kinavaliwa vipi, lakini pia wanaelekezwa nani anapaswa kufanya nini na wakati gani.
3: Tumejifunza vitu vingi, hasa kwa vitendo. Kwa hiyo inatusaidia ikitokea tumepata mgonjwa wa Ebola, tunaweza jinsi gani tunaweza kumhendo na kufanya ugonjwa usisambae zaidi.
4: Mafunzo yako vizuri sana kwa kweli, yametukumbusha ambavyo tumevisoma kwenye vitabu, tumefanya practically. Kwa hiyo tunapata uzoefu zaidi. Siogopi kwa sababu tayari nimeshajiandaa. Yani niko tayari kwa chochote ambacho kinaweza ikatokea, tuko tayari kukabiliana nacho.
1: Mafunzo hayo yanawapa wahudumu wa afya ujasiri zaidi, lakini kwa wakazi wa Kigoma hofu kuhusu Ebola bado ipo.
5: Tunaishi kwa hofu. Hapo kwenye kujikinga ndio ngumu, maana juzi hapa mimi nilikuwa nimelazwa hospitali hapo, walimleta mgonjwa kama huyo. Kwa kweli tulikuwa tuna hofu sana. Ibidi tutoke bila kupona hospitali.
6: Hapa tunashinda hapa kwa niaba ya kuwahudumia wakongo hao hao wanatuzunguka na ndio wateja wetu. Ni Mungu mwenyewe tu aendelee kutukinga basi.
1: Maafisa wa afya wanasema wanaelewa hofu hiyo, lakini wanasisitiza kuwa nchi imeimarisha maandalizi yake kuanzia mipakani hadi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Daktari Damas Kayera ni mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma.
7: Tunaendelea kuomba wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga ili wasipate ugonjwa kama ukitokea, na sisi kama mkoa tupo tayari kuwahudumia kama kutakuwa amepatikana mgonjwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
1: Hata hivyo, mpaka mrefu wa Kigoma kupitia ziwa Tanganyika unamaanisha kuwa bado kuna watu wanaweza kuingia Tanzania kupitia njia zisizo rasmi bila mamlaka kufahamu. Ikiwa Ebola itaingia nchini, njia hizo za panya sasa zinaweza kuwa mtihani mkubwa zaidi kwa uwezo wa Tanzania kugundua mapema na kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo.
8: Ni taarifa ya Sami Awami. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema zaidi ya wahamiaji milioni moja wasio na vibali wameomba hadhi ya kisheria kusalia nchini humo kufikia tarehe ya mwisho ambayo ni leo. Mpango huo unatoa vibali vya makazi vinavyoweza kutumika tena kwa waombaji wote ambao wamekuwa wakiishi Uhispania kwa

0: miezi mitano na wana rekodi safi isiyohusisha uhalifu. Zaidi na Yusuf Mazimu.
1: Serikali imesema zaidi ya wahamiaji milioni moja wasio na vibali nchini Hispania wametafuta hadhi ya kisheria chini ya mpango ambao unapinga ukandamizaji mkubwa wa Ulaya dhidi ya wahamiaji. Mpango huo mkubwa ulitabiriwa kunufaisha takriban watu 500,000 ambao wengi wao wanatokea Amerika Kusini, wakati serikali ya mrengo wa kushoto ilipouzindua mwezi Aprili. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema zaidi ya maombi milioni moja yaliyowasilishwa yanaonyesha jinsi ambavyo utambuzi huu wa haki na wajibu ulivyo muhimu. Sanchez amekuwa mbeba viwango vya wazi zaidi wa sera za uhamiaji, huku majirani zake wa Ulaya wakichukua hatua kali kujibu shinikizo kutoka kwa vyama vya mrengo mkali wa kulia. Kwa muda mrefu amekuwa akisema kuwa wahamiaji wanahitajika kuendeleza uchumi, hali ya ustawi na pensheni, huku kukiwa na idadi kubwa ya wazee nchini Hispania na watu wachache katika maeneo ya vijijini. Idadi ya maombi ambayo imewasilishwa haimaanishi kwamba ni wahamiaji wangapi watafanikiwa kulingana hali yao kisheria. Ameongeza kwamba waombaji lazima wathibitishe kwamba wana rekodi safi ambayo haina uhalifu na wameishi angalau miezi mitano mfululizo nchini Hispania kabla ya Januari mosi. Mamlaka ina miezi mitatu kushughulikia nyaraka zao na kuamua ikiwa itatoa kibali cha kazi na makazi halali nchini humo. Kwa Juan Hernandez, Mcuba mwenye umri wa miaka 59 ambaye ameishi Hispania kwa miaka 2.5 na ambaye maombi yake yalipitishwa hivi majuzi, anasema mpango huo ni fursa kubwa sana kwake. Ameliambia shirika la habari la AFP kwamba amemlipa mwanasheria takriban dola za Kimarekani 225 kushughulikia taratibu za kiutawala pamoja na kupokea msaada kutoka chama cha misaada ya uhamiaji. Hispania, ambayo ni nchi ya uhamiaji wa karne nyingi, ni kitovu muhimu cha kuingia katika Umoja wa Ulaya kwa makumi na maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi na uhamiaji wasio na vibali, ikiwa ni pamoja na nchi za Italia na Ugiriki. Wengi hupita njia ndefu na hatari ya Atlantic kutoka Afrika Magharibi hadi visiwa vya Canary, ingawa idadi ilipungua mwaka jana baada ya kuwa juu sana mwaka 2024. Tangu mwezi Aprili, makundi ya wanaume, wanawake na watoto yamepanga foleni mtaani kupata hati na kuhudhuria vikao mbalimbali kwa ajili ya uhalalishaji wao, ikiwa ni pamoja na waombaji mtandaoni. Sanchez, ambaye anaongoza moja ya nchi zenye uchumi unaokuwa kwa kasi duniani katika miaka michache iliyopita, amependekeza faida za uhamiaji kwa sekta kama vile za ujenzi, ambazo zinahitaji kuongeza nguvu kazi kutoka kwao. Viongozi wa wafanyabiashara wa nchini Hispania wameunga mkono ombi la uhalalishaji, lakini upinzani wa kihafidhina na wa mrengo mkali wa kulia wamekasirishwa sana na sera ambayo wanadai kwamba itahimiza uhamiaji usio wa kawaida. Huku akikubali mvutano na changamoto ambazo zinahusiana na uhamiaji na ushirikiano, Sanchez ameshitumu tabia kuchochea hofu na kuongeza mazungumzo ya chuki ambayo amesema wazi kwamba hayasuluhishi tatizo lolote.
0: Na taarifa hiyo imewasilishwa kwako na Yusuf Mazimu. Watu watakaopewa hifadhi nchini Uingereza sasa huenda wakaanza kulazimika kulipa takriban pauni 10,000 kama mchango wa kufidia gharama za malazi na msaada ambao wamepokea pindi watakapoanza tu kupata kipato chini ya mipango mipya ya serikali ya Uingereza. Hatua hizo, ambazo ni sehemu ya mswada wa uhamiaji na hifadhi, zinalenga kurejesha sehemu ya gharama hizo kutoka kwa watu wote wazima watakaokuwa na uwezo wa kifedha. Zaidi na Leila Mohamed.
2: Waomba hifadhi wanaoruhusiwa kufanya kazi nchini Uingereza watalazimika kulipa ada maalum ya kiwango kisichobadilika kabla kustahili kupewa makazi ya kudumu. Wale ambao maombi yao ya hifadhi yatakataliwa na baadaye kuondoka nchini humo watapaswa kurejesha gharama za msaada walizopokea kabla ya kuruhusiwa kurejea Uingereza. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Shabana Mahmud amesema hatua hiyo inalenga kuonyesha kuwa msaada wa kupewa hifadhi ni haki, lakini pia unaambatana na wajibu. Aliongeza kuwa pindi watu wanapokuwa na uwezo wa kuchangia na kurejesha ukarimu walioonyeshwa na wananchi wa Uingereza, tunatarajia wafanye hivyo. Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, wahamiaji watakaokuwa wakifanya kazi na kupata kiwango maalum cha kipato watalazimika kulipa kiasi maalum cha fedha kinachotarajiwa kuwa pauni 10,000. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Ndani bado haijaweka kiwango cha mapato kitakachowafanya wahusika kuanza kulipa fedha hizo kwa awamu za kila mwezi. Waziri wa Mambo ya Ndani atakuwa na mamlaka ya kurekebisha kiwango cha ada hiyo pamoja na viwango vya mapato vinavyohitajika kwa ajili ya ulipaji siku zijazo, ili kuhakikisha kuwa hatua hiyo ni ya haki kwa walipa kodi na haiwaingizi wahamiaji katika hali ya ufukara. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban pauni bilioni 4 za fedha za walipa kodi zilitumika mwaka uliopita kwa gharimia waomba hifadhi. Baraza la Wakimbizi la Uingereza limesema kuwa mpango huo ambao wameutaja kuwa si wa haki na hauwezi kutekelezwa kwa ufanisi unafanana na kutozwa kwa ushuru wa ziada kwa wakimbizi na utafanya iwe vigumu zaidi kwa familia kujenga upya maisha yao ya kujitegemea. Mkurugenzi wa masuala ya nje wa baraza hilo Imran Hussein amesema kwamba sababu inawafanya waomba hifadhi wengi kutegemea msaada wa serikali ni kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani yenyewe hairuhusu waomba hifadhi kufanya kazi wakati maombi yao yanapokuwa yakishuhudikiwa. Mawaziri wanatarajia kwamba mswada wa uhamiaji na hifadhi utawezesha kutekelezwa kwa mapendekezo hayo yanayolenga kuanzisha mfumo wa hifadhi wenye msimamo thabiti lakini wa haki, pamoja na kupunguza sababu zinazowavutia wahamiaji kuingia nchini Uingereza kwa njia zisizo halali.
0: Namni Leila Mohamed. Lakini msikilizaji, ni kukumbushe tu kabla ni kupeleke kwa David Nkya kwamba kuna habari kemkem ambazo wenzetu wa kitengo cha dijitali wameweza kuandaa. Kama hii, je, Tanzania na Kenya zimeondoa vikwazo vya biashara? Tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini nyingine iliyowekwa saa chache tu zilizopita, fedha zinazotokana na mauzo ya mafuta ya Iran zinaenda wapi? Vile vile napata muda kidogo tu wa kusoma maoni yako uliotuachia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Elikana Pareso anasema BBC nawapata vizuri kabisa, hongereni kwa matangazo yenu maridhawa. Lakini Juma Jose anasema vile vile anatupata akiwa Kilulu Janda Kigoma Tanzania, anapongeza Morocco kwa kufuzu hatua ya 16 bora. Said Makusanya anasema poleni taifa la Venezuela kwa majanga ya tetemeko. Said Kipimo anasema mimi naona kama hizo ni laana baada ya nchi kusaliti rais wao. Bwana Maduro wakamuombe msamaha. Hayo ni maoni ya Saidi Kipimo. Lakini Maneti Magongo Kione anasema hongera sana BBC kwa matangazo yenu na wapata mubashara toka Iringa, na sisi vile vile tunasema shukran. Shukran Sharifu N. Shaban kutoka Dar es Salaam Kongoe Mkuranga anasema vile vile anatupata vyema kabisa. Naye Job Onserio, Julius Alfred, Frank Shayo wa Arusha, Sakina Afrika Kusini, wamesahau walikotoka eh. Na sasa nampisha mwenzangu David Nkya moja moja kwako. Devi, karibu.
3: Asante sana Phyllis. Ligi kusoka nchini Tanzania, msikilizaji, imekamilika hii leo ambapo klabu ya Yanga kutoka Dar es Salaam wenyewe wanajitawanga wa Jangwani hawa imeibuka bingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Hii ni moja ligi 5 kubwa kabisa barani Afrika ambapo imekuwa ikifuatiliwa ndani na nje ya nchi hiyo, vile vile ikiwa inaleta wachezaji kede kede. Mwandishi wa BBC Bosha Nyanja amekuwa akifuatilia kwa kina kabisa mchezo uliopigwa leo hii ambapo ilikuwa ni mchezo 8, na hapa naungana naye moja kwa moja studio. Bosha, hebu tuambie ubingwa wa klabu ya Yanga umepokelewaje na mashabiki kwa ujumla?
4: Ubingwa huu wa leo nilipata nafasi ya kwenda kuangalia mechi hii katika moja kati ya sehemu ambayo kuangalia mpira huu ama kibanda umiza kwa hapa Tanzania wanavyoita. Nilikwenda kutazama mechi hii ambapo nilizungukwa na mashabiki wengi sana wa Simba na Yanga. Kwa mashabiki wa Yanga wamepokea ubingwa huu kwa furaha sana. Ukiangalia mbio za ubingwa mpaka anapata ubingwa Yanga, walikuwa wana tofauti ya pointi 2 tu na watani wao, mahasimu wao Simba. Hivyo wao kupata kushinda mchezo wa leo dhidi ya JKT, wamepata ushindi huu na wameweza kuchukua kombe. Kwa hiyo imekuwa ni furaha iliyoje kwa mashabiki wengi wa Yanga. Kama ambao nimezungumza nao, tuweze kuwasikiliza hawa baadhi wa Simba na wa Yanga.
5: Ni Shemakoko. Msimu uliisha kwa kweli ulikuwa ni mzuri, kiasi kwamba japokuwa kuna changamoto za hapa na pale kwa zaidi kwa marefali wetu wa Tanzania walivyo, kiasi kwamba etisi wanaweza wakaona goli limeingia lakini kufuata sheria zao zile zilizokamilika wakashindwa kutekeleza majukumu yao.
4: Kabla hata nitakuwa nikuulize, wewe ni shabiki wa timu gani?
5: Ni Simba bwana. Mnyama.
4: Mmekosea wapi msimu huu mbangu shida?
5: Hapana, ni kusema ni mambo ya kama kibinadamu. Unaweza ukajua kwamba leo tuko fiti, mkawa mnacheza mpira kwamba mnajiandaa kwenye mashindano lakini mkafika sehemu mka one mistake one goal. Kwa hiyo mpira ndivyo ulivyo.
4: Bwana, mambo vipi ndugu yangu?
6: Safi sana.
4: Wewe ni nani na ni shabiki wa timu gani bwana?
6: Mimi Tadeo na nishabiki wa Yanga Afrika.
4: Msimu umekwisha, Yanga Afrika ndo mmechukua ubingwa. Unajisikiaje kwanza kuchukua ubingwa wa 5 mfululizo na Yanga Afrika?
6: Asante, ni furaha kupitiliza. Ni furaha iliyopitiliza. Mashabiki wa Yanga tunaenjoy sana.
3: Na ni mashabiki wa Simba hao na Yanga wakifurahia wakizungumza hisia zao. Simba wakiumia akisema na mambo ya kibinadamu misimu mitano mfululizo Bosha. Mambo ya kibinadamu. Hebu tuambie hatua ya kufikia mpaka mchezo wa mwisho Bosha ndio bingwa anajulikana. Hii inatoa tafsiri gani?
4: Na hii moja kwa moja katika soka inaonesha kwamba ligi yetu hii ya Tanzania bara hapa imekuwa kiasi kikubwa kiasi kwamba mpaka mechi ya mwisho tunapata kumjua nani anaweza kufanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Ni jambo ambalo limeonesha ushindani wa hali ya juu sana. Katika timu zetu zote ambazo zinashiriki ligi kuu katika msimu huu ambao umekwenda kutamatika.
3: Na hatua ya Yanga kuchukua mara tano mfululizo. Kuna mabingwa kama Simba, mabingwa wa zamani,
4: yeah.
3: Kuna timu nyingine kubwa kama Azam na nyinginezo, lakini Yanga amechukua mara tano mfululizo. Hii inatoa picha gani?
4: Hii inaweka rekodi kwanza. Hii ni rekodi ya aina yake kwa timu kuchukua kombe mara tano mfululizo katika ligi yetu hii ya Tanzania. Hii inaweza kuwa ni mara ya kwanza au pengine huko nyuma labda pengine washakuchukua timu zingine, lakini kwa hapa Tanzania kwa sasa karibuni hii ni mara ya kwanza kwa timu ya timu moja kuchukua ubingwa mara tano mfululizo. Na pengine hii itakuwa ni moja kati ya rekodi ambayo itadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa kuwa tunaona sasa hivi timu ya Simba inaweza kujipanga vizuri, Azam nao wamejipanga vizuri, lakini pia Yanga nao wamejipanga vizuri. Kwa pengine tutarajie msimu ujao, pengine misimu miwili mitatu inayokuja mbele, tusimuone bingwa tena yule akijirudia na kujirudia na kujirudia tena.
3: Kwa sababu kama kumbukumbu zangu mimi ziko vizuri, Simba alichukua mara nne mfululizo.
4: Yeah, kabisa.
3: Nini kinafuata Bosha baada ya kumalizika kwa michuano ligi kuu?
4: Sasa baada ya kumalizika kwa ligi kuu ambapo ni mwisho wa msimu huu, sasa tumebakiza finali ya kombe la shirikisho ambayo inapigwa kule Pemba, kama tulivyotangaziwa, ambapo wameingia Azam FC pamoja na watani wa Yanga Simba Sports Club ambao watapambana kule Zanzibar. Tukumbuke kwamba kombe la shirikisho ni moja kati ya kombe ambalo pia linalo nguvu kubwa sana katika ligi kuu yetu ya hapa nchini Tanzania, sababu inampa nafasi mtu ambaye atachukua ubingwa wa ile kombe kuweza kuiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya CAF Confederation Cup Confederation, moja kati ya mashindano makubwa sana ambayo Simba pamoja na Yanga wote kwa nyakati tofauti waliweza kufika katika hatua ya finali.
3: Na Mbosha Jange, Binjanje, shukrani sana kwa tathmini hiyo fupi. Vile vile niwape hongera makongole mashabiki wa Yanga pamoja na klabu Yanga kwa ujumla kwa ushindi huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kufikia hapo basi, Dira ya Dunia haina la ziada kwa jioni ya leo. Nikukaribishe kwenye matangazo ya Dira ya Dunia TV hapo saa 3 kamili usiku, ambapo utaweza kupata habari nyingine kemkem kwa njia ya video na kwa ustadi wa hali ya juu. Matangazo haya yamehaririwa na Robert Kiptoff, ni mitambo hapa Dar es Salaam ni Jessica Pelembela, pale Nairobi ni Jonathan Mwangi, msimamizi ni Nasteha Mohamed, mwenzangu amekuwa ni Phyllis Mwate, mimi ni Inkia David Inkia. Alamsiki.